0: 近日，文明共兴中级青年人文交流活动出发仪式在四川广播电视台举行。该活动由川台发起，并与吉尔吉斯共和国国家广播电视公司联合设置，同步播出，是川台首次与中亚国家媒体深度交流的生动实践。
1: 中级青年的人文交流，这是两国文明互鉴、民心相通最生动的实践。
2: So Egypt is a starting to move this year.
3: Мен Кытайга биринчи жолу келдим. Мен мында өзүмө жакын досторду табуу жана алар менен таанышуу болду.